yakutse nk'isomba soma naya mahembe yakura nk'imireme mana biboko biboko biboko biboko.